Ve mi piti isto. No i teraz može i ti kupiti si. No i svoje tam treba piti kupiti. A nam tu ne dali nič. To ti njemecke zemlji, a to tiž ne bile ih. Po mojomu. Oni ne dali svojoj zemlji. Poljske ne dali nam svojoj zemlji. Nem nam dali njemecku. Ne tak, nepravda. No i vyhnali nas. Mi išli piti karabinami. Pošto drugo fura išao vojak.